o efihia. Ka pau te nau pehe me langi, pia koe tari a si isu rewa tene pehe, pia ko hana uhinga neke ke motu i tālai ki ai. Ka pau te nau pehe mihe tangata unau ili fia, ko uhia koe fukakai ko toa koe ni kai siu, na nau tui ko sio ne koe palofita. Whai rewa e si isu e tala noa whakatata, hiri ene talange, taha ike ke utari ha mōwhihe ui, hina ike ke mōtari e uwhihe ui. Pene whai ta anō whanātā ke tangata, na ne ngou e waini pene mona fōha to koua. Onu au ke ulo ki fōha o ne talange alu ke ngou e waini o ngō ngā ue ai. Talange he tō he fōha ko ia ikai. Pea hili ko ia pene o ngoi, hala ia pene alu lewa o ngou e ngou e waini. Alo atu ke fōha o noa whai e mea te tau, talange he tō taha kua i o tangata eki. Pe hili kua peka ki aluea. Pe heu e si isu, ko hai he toko wā, nā ne whai e tūtū ne tamai. Nā te ai tō taha uluaki. Talang lewa e si isu i o. Koe kau whi aua ki, mai kau pō pulikane, pe kau totongi, tāna ki tuku hau. Nā nau whanongo, ki e sione papitaisa. Pena nau whakatomala, pena nau liliu o tafoki. Pe ihene pehe ku nau mua nau tōru ke pureanga o tuai e teke mōtolu. Ka koki mōtolu, ka uhi koe whahinga whakakau kau wani koe ku o mai ki ho tau loto loto ngā i e ahone. Pehe pe nau tolo ku nau saipe, ko nau tolo ku nau whai e tauhilo tūmu e tuku whakaholo e ngahi o wau. E hei ono analaise o ngea ku whai whakatua sinope. Mautonga whumfoa pehe nge esi o e lotu. Ka koe whehu ia ku omai ka te tau tolu. Ko koe, mō au, mō ki tau tolu, tau taha. Te tau hao e tau tari ki he whehu i koe nai whai e si su. O tau hangi o ka kau pōpuli ka ne, pia mo e kau whiaua ki i hongo i halaia o ta whoki. Pia o tau hangi koe ka kai koe ni, lau pē nau tahu lo tū whakatoa sino. Ha mwane pē puna ke, o koe ke aonga e whai whakamamata pē, koe mau inga ke whakatui mua. Mwane te mi lahe o koe tau pē ko uhi o koe tau maulotu e sāpate, pē tau whai inga i u tauhi ai tō tō o ngā lo tū, ka tāp kau whai whakatoa sino pē. Lelei au pito pē ngai mea koe ia, koe poini o whainga ke a si isu koe mo'o ni i mea o e loto. O ki kai koe whakangari ngāri pē, i e hāmai ka aku mama o e loto. Koe e si kau whanongo le tio he fia whikoni. Tatau pē pe koe hā ho tuku ngā. Whetu una ke iai mo e tuku ngā kuke iai. Koe hā ho o tāri mo o ngoi ke whihu i koe ni nai whai e si isu. I hangi koe pōpuri ka nepe koe kauwhi awa ki ihe tafoki pe mihe nā wangahala. Pe uke nofo pe, pe uke ke sai pe, e tā koe au whuatua sino pe. Whuatawange e aonga, a e wholofolo koe ni ene wei a ho tau loto. Mua whakawhita e o tua, ihe mo ui uke whuaki ka mau inasiai, ka mwa e wholofolo au e fiafi koe ni pia mono ako naki. Neungo koe ua whei tau a e whaio e tala noa koe ni. Ka au kukei la vea beho mauloto. I hono mai ke whakatau mai a e tala noa ka teki mautolo. Teimi lahe ku mau lau be, mau sai be, mau tokoanga ki he lotu. Ka mau sio lalo ke kaunga api, wake nau tolu wake nau o ke he lotu. E tā koa u whai whakamamata be. Koe mōni i mea aini o mahu inga whau, ke mau whakato mala o tafoki o tali a ho o fio. Tali a mua ai hū mau whai, mau kōre ni wāwha o Sisu Christ kāro, kāro mau whakamu ui, e meni.

0: ka ko hanga ko tala no o ko sa ia wai ko nga la ba pe ke ha to ta ha o mfa e mopi pe ko a ve ve ve pe ko e kosi pe ko e ha o ke a ve ki na o ke a fe tu ai foi ho wai wa ko ya o ku to koni e o ko ke o hina to koni ko ni te ke fie ma o pa anga i kai ko o hina to koni ko ni ko to koni fa ka nga ue pe a ko tu pe ko nga tola ya ki mo tolo nga o full time pe we ai pe mo pa anga ka ko fa nga ki to koni ko he ta fa ki ani ko ko ta la tu o ku ta to tong ia pe ko la vai ke de to koni i kita ai te na uha o hange ko ko la u fa ha to ta ha o ve ki u me ka to pe me mu a ki mu ia pi o si pe a mo pi ka to pe me mu a ki mu o si pa fe tu ku me u mea Koe fu mahu e lahi ya. Paka pau e lahi, hange koin koe mātu o koin nofu toko taha, pe kuna o nofu pe mātu a, koe ke hawhānau, he tau mo ua tatoe ngā hawe. O ku fie mao inke ke alo mai toko ni koe nike na o mai o whae ngā hawe koe ni hoto api. Pa koe kau mūri eni una o mai a te whae ngā hawe koe ni koe kau, koe toko taha koe na wha, o ku wha hao koe ke hongo mātu a koe si aina. Pea koe fine motu a ngā hawe lelei mo o ni, ya o olo olo a o so ata. Koe window koe funky me ako koe ke ao ke ai ko tau ni ma tai min hiu tau whakapiko piko he tu a se a tu a aisi mo mea koe ya oku na o ha o ki lina tau taha pe u mea katoa koe ya ma a au bito au bito pako uhi ngai o ate togoni koe ni na a aonga ke ate koe taka paulewa uke pehe uke sa i ai uke whaka am uke ke le sisita ki ai te ke lava peo mao nao tol online ai au kui pen koe Benevolent Society paka i kai pake fitu taki mai ka te au pe koha toko taha pe he mau timi he lava ke mauhanga whaka hino hino te website koe ni i he interneti pe koho taha hanga ton pe ka nao tolu he nao fika uke ai pe nao fika ke lea hanga tono tala ange ke ai e toko ni kou ke fie mau. Pau koe toko ni ke fie mau kono ave ho o mātu a ki matatahi fo i tō taha he wike ua. Oh, fu me alahi ia. E, koe nau hao pio whakaheka pa nau mau ewe ewa. Koe fo i ki i koe kaui he ewe ewa. Koe kaui ia i he toko ni ki hono whakatua tuai i ai tupu ai dementia. Ko amanaki pe o kulava ke mō e kuongo lele i atu ai vahe vahe koe ni koe uhinga he koko ilo i koe ngā himea koe toko ni koe vahe vahe atu o ku hoko ia i api pea o ku aonga lahi au pito ia pea o ku kaike ngata pehe aonga ki he ongo mātua pea o ku toi toko ni fuki ia ka ki tau tolu whānau he koe uhinga he koe taimi o ku tau hela ia e toki whai atewe ki ume when we feel like it koe mo oni ia he o ku ka koe o tō mai koe ni e toko ni koe ni te ilo lema o ko tu si te kaha u o kaha uai kirina. Pea koi hau pe kirina, kirina katoa, katoa, katoa, katoa hoto whare. It's so good. And let me tell you, o kwhi mau ke ke o te ke mā ka ke whetu taki lema, pe ko whetu taki mai ka mau tolu. Send mai pe ko ha message. O ngā he te maulawa pe ke mau tali. Tali ato message o ato ai pe whika telefoni, pako mau tolu ko te maulawa pe o kumi. You can just find them on website tiko e pule anga, Services Australia. Te ke lava mao e ngahi service ke hekehe ngahi toko ni koe ni me iai. Ko mea pe whai koe whakafone fō mū, pia ke tau pake to e fika, ka pau te ke nao tali mai, pake telefoni ka nao tolu. O te ke tui tatari, telefoni ka nao tolu because these services is available. It has been around for a long time. We just didn't know about it, but now you do. Koe ni ko talatka motolu because I'm using it at home and it's absolutely wonderful to walk into a clean home. I love it. Koe anga pe ki tala noa ka koe uhinga pe ku awhi mai o atu ai whahinohino koe ni koe uhinga he ku aonga. Koe aonga tonu enka ki mautolu pa koe uhinga ko vahe vahe atu ai. Koe uhinga he kou ilo. Koe hape mea koe o ku lava koe ke mau mau matoe whainga maari e koe ia ko whi mahe mahe atu ke tau kau ngā kau pe i he whainga maari e ke heke. Koe ia e ko malo au pito. E pia ko amanakpe te mō mao ha awhalai te rere koe o ku mau ofa atu pia te tau toki sihoi a sāpate koe ahoia te ufoki mai au a tatau whakalea atu mō ataki tātala noa ka ko amanaki pe o ku a o ku lele pe o munga ya pe ka te to fa ma fa ka manatu atu a pongi pongi taimi ta hawa te ke lava pe ko hape taim te ke lava ngai ko ka pa o ke ata ata pu pongi a luangi ko he te mau yai pe mau to fika ulaki Palmer Street i Guildford. Ha, ka pa ole vau kai ke ke ilo te ke manatu i pa ke telefoni mai pe ke telefoni noa fataha taha nima nima nima fitu hi vavalo. Peko o text pe ke hatoko taha pe ia mautole mautimi on Facebook. O hai peo ke friend mo ia text ka nautol. Come along, koe ke aha mea heni koe whakataimi, koe whomo mai pe tau pōhiwa. Koe aho whakawhio heni ai kautou leke leka. It's on tomorrow. Okay? Mahalo au pita. Te a whakaampe o mo, ke mo mau ha hoa tālele i he ahoni. Pea mo ki iho ki tua whao whao, he oku whaka ofo ofa e ahoni. Ka tau toki whaelo aki a sāpa te taim ta taupe. Au whaat ka mou tolu, ka mou nofoa. Bye.
1: Maloelele from Tonga, the friendly island kingdom to the world. Hello to music.